0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Ulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og...

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. juni. Siste dag av juni måned. Det Solbjørg og Solgunn som har navnedag I dag. Det passer jo at det står

0: Liggen mijn mama.
1: Liggen broer de bedra.
0: Weekend man. Weekend man. Liggen mijn mama.
1: Jij bent vader, kom ik jou.
0: Weekend man. Weekend man. Liggen mijn mama.
1: Je bent onze liggen moest als de markt snap je. De ene ze moest met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: og takk for innan.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solen en gang? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solen en gang?